0: ظالم اندر جوش بھی اندر ہوش ٹھکانے آئیں گے جیسے مارا گیا وہ ظالم سارے مارے جائیں گے
1: سارے مارے جائیں گے سارے مارے جائیں گے
0: ارے اسی لیے تو کہتا ہوں پیارو کہ خون